آوازی ہیں الکا یاگنک اور محمد عزیز کی، گیت ہے سمیر کی اور اسے سنگیت سے سجایا ہے ندیم سرونی، اور فلم کا نام ہے آدمی کھلونا ہے۔

اگلا فرمائشی گیت ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں محمد رفیع کی آواز میں. فلم کا نام ہے ابھیلاسا اور اس گیت کو سننا چاہا ہے ہزاری باغ پتراتو سے آپ ہیں بے سل کھل کو سو سل کھل کو مدھو ریتو رچنا میتو شویتا پلوی روہت پروین سچن ندیم للیتا ایوم سمست پریوار. اسالت پورا مراد آباد سے ہیں محمد فرید انصاری محمد بلال انصاری اور محمد جبیر انصاری. کرولا مراد آباد سے ہیں میراج انصاری اور وسیم انصاری. چندر چوک آندھرا ماڑی ضلع مدھوبنی بہار سے ہیں شوبھکانت جھا ہیملتا سجن منوج سجن لکی سجن موہت سجن پری سروج سجن استوتی سجن نیتک سجن سوناکشی سجن ارچنا سجن ویویک سجن اور ایس کے سجن. ایکتا کالونی روہتک سے اسی گیت کو سننا چاہا ہے سیتا رام کانگڑا ببیتا بوت نکھل کانگڑا انکت کانگڑا اور ساحل کانگڑا. تو چلیے ان سب کی پسند پر سنتے ہیں ابھیلاسا فلم کا یہ گیت.